ya chuta ya kule ya paya nyenabe. Mora ya paya ngoka nyelpe. Yolo kapela. Mora. Mora urbartara. Alanjara. Kakarara. Urbarara. Wilarara. Kule njejara nyenabe.